0: sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat vin și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.
1: Así cerramos el DJ Live. Oigan, recuerden que tenemos Free Radio y que es jueves chavorruco. Ustedes sabrán, ustedes sabrán.